0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka.

0: oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Rymdkanalen 95,8. Mattia. Heidi.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz. Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
4: Ljungbykanalen 95,8.
6: Ljungbykanalen, mer musik, mindre snack.
7: Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: använder du ett företagsabonnemang. Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt, så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz. Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
4: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18:30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
5: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Skriker ut jag efter fest. Man ser globen ifrån mitt fönster. Tvinga med mig din bästa vän. Så du kom.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka. Staden är tom och ingen har vaknat. För det du sa vid mig är tillbaka. Men någon dag snart kommer.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Finansgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Med Donald Johannesson från Ljungby Pingstförsamling. Och med detta då så tackar jag för mig och önskar dig en riktigt bra dag. Och vi lyssnar närmast till Madison Beer med Bad Enough.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

klockan den är 11. Du lyssnar på Ljungbykanalen. Tobias heter jag som hälsar dig välkommen till 5 timmar ljudet av Ljungby den här torsdagen den 28 maj. Det är dagen för Weekend Vibes, ska jag säga. Och det kanske inte känns mycket av imorgon, idag. Men imorgon tänkte jag försöka ladda upp med musik av artisterna som kommer i helgen. Ja, det känns ganska naturligt. Hoppas du hänger med mig. Det blir lite biotips, det blir lite tv-tips kanske och lite annat spännande förstås under den här torsdagen. Och framförallt, det vi är allra bäst på, det här är Ljungbys bästa musikmix.

Kygo och DNCE med Dancing Feet så här på torsdag förmiddagen. Vi har haft några härliga försommardagar får man väl säga. Hur vädret blir framöver, ursäkta mig. Hur vädret blir framöver, ja men det tar jag koll på som vanligt strax efter 12 och strax efter 15:30.

0: nyfiken på Ljungbyprofiler, lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Arnapop tillsammans med Daya i deras Ritual från kommande album. Vi fortsätter musikmixen, tar oss tillbaka till 90-talet. Det här är Dr. Alban och Hathaway med just I Love the 90s. Du hör den på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
1: Tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihandsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Pharrell Williams med Happy, 11:55. Ja, det är torsdag. Nu har alla fått lön också. Det är ju den 27. Nej, det var ju till och med den 27 igår. Så att lön kanske är slut för de allra flesta nu också. Ny månad. Ja, det har vi nu i helgen då, som kommer. Så att kanske lite anledning att fira lite extra. Kanske ska du på festival. Ja, det ska jag, tänkte jag. Några spännande artister som jag gärna lyssnar på. Sen får man ju liksom, resten får man ju på köpet på något sätt. Det är det som är det mysiga med festivaler. Musik på köpet får du även på Jumbi-kanalen. Alldeles gratis är det att lyssna på 95,8 MHz eller jumbikanalen.se.

Lean Bandit Rather Be på Jumbikanalen 11:15 är klockan. Hoppas att du har det bra där ute. På morgonkvisten idag var jag faktiskt och ledde en debatt på vår gymnasieskola. Jag ska berätta mer om den, tänkte jag, under eftermiddagen här. Så stanna kvar. Det känns nu lite grann som att valupptakten har liksom börjat lite grann. Det är, debatterna kommer igång lite grann och vi ska försöka bestämma hur vi vill att Sverige ska styras framöver. Ja, inte lätt det där. Det kan jag lova dig. Men vi ska väl se också här på Jumbikanalen lite under hösten då, om vi kan hjälpa dig. Nu lyssnar vi på musik. Det här är Håkan Hellström. Din tid kommer.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Tjena, vad gick på Bildverket här? Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihandsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det dyker ju upp lite då och då, i alla fall i mitt flöde, såna här små roliga historier av olika typer. En var, dottern kommer till sin mamma och frågar, have you listened to The Cure? Mamma blir överlycklig, springer ut i sitt gamla skjul där de har alla sina gamla 90-talsskivor och kommer fram med skivan med The Cure. Och dottern under tiden sätter på just den här låten, Olivia Rodrigo med The Cure. Mm, nytt från den tjejen hörde vi där. Den här klockan, den har ju passerat 12. Vi har gått in i lunchtimmen här på Jumbi-kanalen. Lunchtimme betyder vädertimme. Kanske inte en hel timme, men i alla fall en väderprognos. Och vi ska se vad SMHI har att säga om det här soliga vädret. Hur det kommer fortsätta. De säger att det kommer fortsätta. Temperatur under eftermiddagen 21 grader. Lite småblåsigt av och till. Inte så illa som det har varit uppe i Stockholmstrakten som vi har sett om på nyheterna. Men väl upp emot en 10 sekundmeter. Det här fina vädret, det ska vi säga, det håller i sig under kvällen. Jag heter Tobias Johansson. Hoppas att du fortsätter hänga med mig. Jag är med dig fram till klockan 16.

Tillhör du de som tittade på Strandhotellet och de tre första säsongerna av den här historien skapad av Camilla Läckberg? Ja, då kan du ju glädja dig åt att den 7 juni, då startar säsong 4 på Viaplay och TV3.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

Dua Lipa, Thinking About You här på Ljungbykanalen mitt i torsdagslunchen. Ja, det är torsdag. Det är den 28 maj och vi närmar oss helgen med stort W för en del. Ja, det är ju Weekend Vibes. Börjar imorgon kväll 18:35 går första artisten på scenen.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihandsgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Använder du ett företagsabonnemang?

Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband, undrar Ray, och det gör hon på Yumi-kanalen. Kanske inte direkt sådär in person, men i alla fall musikmässigt. Det är torsdag, det betyder att vi finns i etern fram till 19. Klockan 18, ja då dyker ju Robban upp med ett nytt musikjournalen med ett nytt intressant, spännande, kul tema. Jag ska se till att lyssna ikväll och höra vad han hittar på för något. Fram till dess, skön musikmix. Jag är med dig fram till 16. Maila gärna studion@yumikanalen.se.

0: Nordens bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
8: Är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Idol har presenterat och skapat många stjärnor genom åren. Robin Stjernberg, till exempel, vi har då Hans Ju. Till att börja med, när klockan har passerat 13. Det är torsdag, du lyssnar på Jumbi-kanalen. Jag heter Tobias Johansson och finns med dig här fram till 4, precis som vanligt. Den här timmen, då är det, som alltid, koll på bioprogrammet. Kanske hitta lite tv-tips också, vem vet? Och så har du möjlighet förstås att önska musik. Det kan du göra på vår hemsida. Du kan skriva i chatten där så kollar jag och så stoppar jag in musiken där. Eller så mejlar du studion@jumbikanalen.se.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

1989 kom den här låten. Från ett album som fortfarande anses vara ett av de absolut bästa svenska albumen genom tiderna. Jag snackar förstås om Och det stora och stora havet. Mm. Albumet heter så och kom 89 med Jakob Hellman förstås, för er som missade det. Han återuppstod ju på något sätt för några år sedan, var med Så mycket bättre och så vidare. Och nu så säger han att efter 200 konserter de senaste åren så ska han ta en liten paus. Men innan pausen så gör han förstås en sommarturné. Ja, han börjar på lördag i Göteborg på Liseberg och kommer den 8 augusti till Alvesta och Tirolen. Mm, så vill du se Jakob Hellman, då är det Alvesta som gäller i augusti. Vill du se Ida Lova, då är det lördag som gäller och Weekend Vibes. Vill du se Medina, Lovet 02, flera, ja, då är det fredag och lördag som gäller. Vill du bara ha en skön musikmix, då är det Jumbi-kanalen som gäller.

0: här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka.

Maxwell Lingrosso tillsammans med Trevor Guthrie i låten som heter Så mycket som Dreamer. Och du hör det förstås på Jumbi-kanalen. Klockan är den närmare sig 13:30. Strax för bio och tv-tips. Serverade här på 95,8 MHz.

0: tål vatten. Så välkomna in till mig på Finansgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Från Lex Warren Ordinary. På bio ikväll visas Mortal Kombat 2 klockan 19.00 och skräckelsen Passenger klockan 19.30. Vill du planera upp helgen lite redan nu så kan jag säga att imorgon så bjuds det på 4 filmer som du kan välja mellan. Fåredetektiverna klockan 17. Djävulen bär Prada 2 17.30. Michael klockan 19 och Backrooms klockan 20. 19.30 visas Michael ska jag säga. På lördag sen så är det en ny chans att se Djävulen bär Prada 2 klockan 17. The Mandalorian and Grogu 17.30. Passenger 19.30 och slutligen även då Backrooms klockan 20.00.

Ljummekanalen står på dygnet runt på hemsidan. Gå in där och lyssna. Gå in där också och skriv i vår chatt. Så kan du passa på att önska en låt som jag kan spela för dig. Kanske också kan du redan nu skicka en hälsning till din mamma. Hon fyller år på söndag. Nej, hon fyller inte år på söndag. Det är morsdag på söndag. Alla mammor fyller år på söndag. Skicka en hälsning. Vi samlar ihop dem och så kör vi lite mammalåtar söndag här i Ljummekanalen. Annars kan du ju alltid rita en teckning, köpa en Lego-modell eller något annat spännande. Glöm inte bort henne bara. Det är aldrig riktigt bra det där. Det är också, kanske har du lite dålig kontakt med din mamma. Ja, men det är ju då en bra möjlighet att återknyta den. Varför inte ta den? Ljummekanalen, vi serverar skön musikmix dygnet runt på hemsidan och idag fram till 19 på 95,8 MHz.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack.
2: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz. Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
5: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt, så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket, så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

tillbaks till dig först ut när klockan har passerat 14. Det här är Ljungbykanalen, Ljungbys alldeles egna radiostation. Vi finns till för dig. Du som bor här, befinner dig här eller bara tycker att musiken är himla bra så att du lyssnar även om du bor någon annanstans. Jag heter Tobias Johansson och välkomnar dig till ytterligare en timme tillsammans med mig.

Taylor Swift Fate of Ophelia. Jag såg någonstans att den artist som har streamats mest genom tiderna på Spotify är just Taylor Swift. Och det är klart, med typ 12-13 vanliga album och sen ytterligare några då remakes och lite sånt där, så ja, då blir det lite låtar att lyssna på. Men en klok människa som reflekterade lite över det här med Spotify Wrapped kom ju fram till att om jag lyssnar på en låt som är, säg, 10 minuter lång, då är det en låt. Och om jag lyssnar på 3 låtar som är totalt 9 minuter, alltså 3 minuter var, så är det 3 låtar. Det är ju lika lång tid, men den ena får 3 spinnar och den andra får bara 1 pinne. Kanske skulle Spotify börja mäta minuter du lyssnar på en artist istället. Ja, inte antal låtar. Ja, någonting att skicka till Daniel kanske om det där. Jag tror

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Kimberly Eternity hör vi om ett litet tag. Då ska vi dyka in i helgens evenemang. Och även dagen som har dagens förstås. Så stanna kvar här tillsammans med mig, Jens Johansson, på Jumbikanalen 95,8 MHz och jumbikanalen.se.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Pixie Chicks are not ready to make nice. Det har blivit dags att titta in i evenemangskalendern. På Läkarhuset HVC, där firar man Ljungby 90 år med kortföreläsningar om hälsa. Fram till klockan 17 idag. Ikväll så är det en stadsvandring i Ljungby stad klockan 18. Samling vid parkeringen Skånegatan in till gamla Hammarskolan. Imorgon då har fritidsgården sin seniorverksamhet öppet mellan 9 och 11.30. Imorgon är det också mingel för barn mellan 0 och 6 år, mellan 10 och 12 på Ljungby bibliotek. Och så kan man få, nej det kan man inte, det är inga boktips inför sommarläsningen imorgon, det är inställt. Så hade du tänkt gå dit så är det inställt. Imorgon kväll så är det pizzakväll på Toftaholm herrgård. Och så är det förstås Weekend Vibes och imorgon, ja, då möter vi Lovet Medina, Björn Rosenström och 02. Insläpp från 17.00. Och jag vet att arrangörerna gärna ser att du går och hämtar ditt armband redan idag, om du har möjlighet. På lördag, torghandel, förstås precis som vanligt, också loppis på Gamla torg. Och så kan du lösa melodikrysset tillsammans ute i Nöttja, i bygdegården där. Framför Ekumeniakyrkan inne i Ljungby så är det plant- och sticklingsloppis mellan 10 och 13. Och du kan prova på att segla ute i Bolmstad hamn. Tycker du att motorer och bilar det är det bästa som finns? Ja, då kanske du ska gå och titta på en rallytävling på lördag. Midsommardansen går av stapeln. Startplats Svetruk klockan 11.00. Och så är det då förstås mer Weekend Vibes på lördag kväll. Och en massa andra saker med förstås. Det återkommer jag till imorgon när det är fredag och därmed lite närmare helgen. Vi fortsätter nu musikmixen och lyssnar på Imagination och deras Just an Illusion.

Danny Saucedo, honom ser du på lördag kväll på Weekend Vibes här i Ljungby. Har du inte köpt biljetter än så gör det. Det är fortfarande möjligt. Vi lyssnar på mer musik. Vi ska lyssna på en till artist som kommer till Weekend Vibes. De är här redan imorgon. Jag snackar om Medina. Här hör vi deras Kesera.

0: musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
7: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Pink och hennes Try får inleda 15 timmar här på Jumbo-kanalen den här torsdagen den 28 maj. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig en timme till. Sen kör vi förstås musik. Det är det vi gör bäst här på Jumbo-kanalen. Robban, han kommer klockan 18 och serverar veckans upplaga av musikjournalen.

Ida Lova med Mörka himlar. Smålänningen, de har presenterat en lång lista på massa siffror som gäller för Weekend Vibes i helgen. 12 000 kvadratmeter total yta. 40 betongvikter använder man att 130 kilo, 40 stycken att 250 kilo, 8 stycken att 500 kilo och 12 betongvikter som väger 1 ton. 7 000 biljetter under 2 dagars festival. Vi hittar siffror som att det är 145 enskilda volontärer. Det är 1100 meter byggstaket för inhägnad. Där finns 50 meter baryta. 18 meter drinkbar. 7 foodtrucks. En egen fotograf, en egen filmare. En kock som ser till att alla backstage blir mätta också. 35% av publiken kommer inte från Ljungby, ska vi konstatera. Det är trevligt när det kommer folk hit också. 40 kärl för sophämtning, 20 beachflaggor, 1300 meter insynsskydd, 690 sittplatser ute, 6 vagnar i loger för artister, 450 meter ljusslingor, 10 olika spel vid aktivitetsområdet, 3 kilometer elkabel och 3,5 miljon kronor i artistgage. Utöver det så finns fotografer och reporter från Ljungbykanalen där, naturligtvis. Jag kommer vara där, så kanske ses vi där någonstans i Vimlet. Jag är där med min kamera och fotar och spelar in lite och gör, pratar med folk helt enkelt. Du är hjärtligt välkommen du också. Nu ska vi lyssna på musik. Det här är James Brown. En liten gammal goding, gammal klassiker. Living in America heter låten. Du hör den naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8.

Bruno Mars, Gorilla, pratade förut om en massa siffror om Weekend Vibes. Om ett litet tag då ska jag prata om vädret under festivalen. What's your flavor?

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Tjena, vad gick på Bildverket här? Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Lucas Graham, to know a girl. Ja, hur ser vädret ut? Resten av den här torsdagen så får vi soligt väder och runt 20 grader. Sjunker ner lite grann för oss temperaturen under natten som lägst 8 grader tidigt imorgon bitti. Fredagen, ja, det blir en solig och fin historia. Varm dessutom, 24 grader framåt eftermiddagen. När vi då tittar på hur ser det ut inför festivalen då. Ja, jag tror nog att Tommy, Niklas, ja, och Joel med flera kan andas ut. Just nu så ser vi att det är 10% risk för mycket lite regn mellan klockan 19 och 20 imorgon kväll. I övrigt mulet halvklart 21 grader. Ja, perfekt väder där. Sjunker lite grann så ta med tröja också. Kan vara lika så bra. Lördagen då? Ja, lördagen blir på dagen halvklart. Och runt 18-19 grader. Kvällen, ja, fortsätter ungefär likadant. Temperatur, ska vi säga då, runt midnatt, ja, då är vi ner vid 13 grader ungefär. Så att verkligen jacka och tröja med på festivalen. Men du slipper ta med gummistövlar. Kan ju vara skönt det. Du hittar väder också på vår hemsida förstås, jummikanalen.se. Fortsätter musikmixen här på 95,8 MHz och lyssnar på Olivia Dean, Man I Need.

Annie Lennox med Walking on Broken Glass. Jag heter Tobias Johansson. Jag säger tack för att du har hängt med mig idag den här torsdagen. Jag räknar med att vara tillbaka igen imorgon klockan 11. Får jag se om det funkar. Och ska förbereda oss då inför helgen lite grann. Om drygt 2 timmar då kommer Robban hit och bjuder på en timme musikjournalen Framtidens Ljungbys bästa musikmix. Digitalt på hemsidan med mera, ja, där finns vi ju alltid med dig, det vet du. Ge gärna en gåva så kan vi fortsätta spela skön musik för dig. Swish-numret är 123-606-8589. Vi körde en liten kampanj ju tidigare i vår. Det gav resultat, men det finns fortfarande ett antal hål att stoppa ner pengar i. Så alla bidrag är välkomna. Swish-numret är 123-606-8589. Ha en skön torsdagkväll, så hörs vi igen imorgon. Jag tar en klassiker till här där vi ändå håller på och lyssnar på låten Centerfold med Jay Gillis Band. Ha det gott, hej då.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitala lösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt er studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. Okay.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt er studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig. Hej!
5: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ni lyssnar på Jumbo-kanalen och det är dags för Musikjournalen med mig Robert Bromstedt här närmsta timmen, där jag idag ska spela låtar som får mig att känna lite sommarkänsla. Det här är rent objektivt. Ni kanske tycker att vissa låtar är rent av deprimerade, jag vet inte, men jag har plockat fram ett gäng låtar nu som får min sommarkänsla att spira lite nu när solen börjar värma oss. Och vi börjar med lite Torsson och Volleyball Molly, som kanske kan bli Beachy Volleyball Molly, jag vet inte.

Volleyball fick rivstarta musikkanalen denna vecka med Torsson då, alltså, som kallar sig själva för det fjärde bästa bandet i Lund. Men det är ingen som, eller de avslöjar aldrig vilka som är etta, tvåa eller trea. De startade ju 1976 där de hade en första konserten då, eller första spelningen. Det var inför tre personer, men de tyckte ändå det gick bra. Sångaren Bo Åkerström, ja, han är ju inte bara musiker utan han jobbar ju faktiskt som professor i medicinsk kemi. Inte helt dum kanske där. Torsson blir man ju inte glad, sorg eller ledsen av, inte glad av, inte ledsen av. Och det tycker jag är lite sommarkänsla när man glider runt i en Volvo längs med de småländska skogarna och stannar vid ett litet vägcafé. Nu blir lite veckans Hans Edler här med en gammal låt från Grease som här är gjort på svenska tillsammans med Kisa Magnusson.

Så heter den, med Hans Edler och Kisa Magnusson. Hans Edler är ju en riktig pionjär när det kommer till elektronisk musik. Redan 1971 släppte han albumet Elektron Kukeso, väldigt udda och experimentell syntskiva. Och han har sedan dess också producerat över 3800 låtar åt andra svenska artister genom åren. Nu sänker vi tempot lite grann och tar en scenpromenad en juninatt.

de har väl ingen vidare, vad heter det? Förklaring vilka de här är. Sven Ingvars alltså, när solen färgar juni natten. Väldigt fin visa. Nu tar vi och sätter oss i bilen och drar iväg på motorvägen. Ner med rutorna och ut med händerna. Och nu kör vi lite Patrick Hernandez med hans superduper hit Born to be Alive.

om att skaka på axlar och knän när man hör Patrick Hernandez med Born to be Alive, med världens mest klassiska exempel på One Hit Wonder. En lite galet info här, att en ung Madonna jobbade som dansare på hans turné innan hon blev superstjärna, och de sägs dessutom ha haft en kort romans. Se där ja. Men vi fortsätter i bilen, för nu ska vi ut på Texas marker här nu med ZZ Top och den fantastiska låten Legs.

Ja då, här är hur bra som helst det här faktiskt. Sissi Top med Legs från Eliminator albumet alltså. De bildade 69 och det är väldigt, väldigt ovanligt, men de har haft samma medlemmar över 50 år. Bill Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard. Men det var Billy Gibbons och Dusty Hill som blev ikoniska för sina enorma skägg. Men Frank Beard då, han som heter Frank Skägg, nej, han har inget skägg. Ja, de blev erbjudna i alla fall $1 miljon var från Gillette, eller Gillette på 80-talet för att raka av sig skäggen. Men de tackade nej. Och det var bra. De ska ha sina skägg. Här kommer Linsebackarna med en till sommarkänsel låt. Här är Holiday Road.

Holiday Road med Lindsey Buckingham som var med i Fleetwood Mac, som han joinade 1975 tillsammans med sin flickvän Stevie Nicks. Men där var lite kaotiskt i bandet, han gick från och till hela tiden, men 2018 så fick han då sparken till slut från bandet under väldigt dramatiska former. Men här gör han då Holiday Road från filmen Ett parent och farsa, ny generation. Vacation heter den i original. Otrolig film, det är tidernas bästa komedi, kolla på den. Nu till en låt som var från början med Drom, Pekkarinen och Danielsson, men här är det bara med Gunnar Danielsson. En låt som jag lyssnade på väldigt mycket som tonåring, som sommaren. Här har vi sommar på riktigt.

Gunnar Andersson är med som sommaren. Den har man inte allt för ofta på radio. Var med Pekka Nini. Adonisson och Pekka Nini heter de som gjorde den här från början. Men sen tror kanske att Pekka Nini har gått bort. Och så gjorde han en ny inspelning på den här då. Nu till en ordentlig jävla dänga. Här kommer FR David med Words. Här har vi ju sin sommar på riktigt alltså.

It's F.R. David, alltså fantastisk låt. Ni som tror att F.R. David är en one hit wonder så har ni jäkligt fel, för han har en annan superhit som jag tycker i alla fall, Pick Up The Phone. Så kolla upp den när ni har lite F.R. David tid framöver här nu. Nu till ett band med en liten remix här av Paul Oakenfold. Men det är The Doors gamla dänga LA Woman som är omgjord här nu och var bland annat med i serien Californication. Fantastisk serie. Men här, innan reklamen här nu, så får ni lyssna på lite The Doors. LA Woman, Paul Oakenfold remix. Här har vi sommar. Jag vet inte varför The Doors. Varför jag tycker The Doors känns sommar. Men det är, vet fan, det är... Någonting är det med dem. Jag får sommarkänsla av The Doors i alla fall. Här har vi dem.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbi Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbi Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Tjena, vad gick på Bilverket här? Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bilverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du, det som jag ryser ända ner till ländryggen och neråt när Roy Orbison drar i. Den mannen har ju, besitter ju en av tidernas absolut bästa röst någonsin. En som inte har världens bästa röst någonsin är Hans Berka Bergqvist, men han fick hoppa in som sångare i låten Mårten Gås tillsammans med Hootenanny Singers. Och jag tycker den här är lite somrig, för den här lyssnade jag mycket på när jag satt i universitetet en sommar och knackade kod. Så här kommer Mårten Gås med Hootenanny Singers.

Ja, en lite udda Hoten and Singers låt här, Björn Ulvaeus bland gitarrerna och sen fina stämsången. Men alltså Hans Berka Bergqvist, vem var då denna Hans Berka Bergqvist? Jo, han var faktiskt bandets chaufför som hoppade in i studion och sjöng in det här, eller ja. Så var det med det. Mikael Betretov är faktiskt producent där också, han som producerade ABBA sen också och gjorde egen musik. Hans kändaste låt är väl Den makalösa manicken. Mikael Betretov alltså. Nu kör vi en låt om husvagn och det finns ju ingenting som är svensk sommar som husvagnssemester. Musik.

Gunilla Dahlman och Amris här med Kom och rulla i mitt rullande hus. Husvagnssemester. Nu till en låt som jag förknippar med sommaren, men som är väldigt sorglig låt. Handlar ju om någon som ska dö. Det här är ett avskedsbrev, kan man säga att det är, när Terry Jacks sjunger. Men det är ändå sommar på något sätt. Det är Seasons in the Sun. Ja, det är sommar.

Många höjningar senare här har vi Terry Jacks Seasons in the Sun. Fantastisk låt på många sätt. Från 74. Från den kanadensiska sångaren alltså. Och är det något som jag tycker är sommar, så är det Kim Larsen, denna danska superartist som har följt mig genom livet. Och här har vi hans, en av hans absolut bästa, enligt mig i alla fall, och som jag tycker är lite somrig. Det är Smukke unge menneske från albumet Yummy Yummy.

Det är smuckunga människor med Kim Larsen. Och jag vet inte varför det är somrig, men det är någonting man kan ha den när man åker bil sent en kväll och dragit ner rutan och känner den ljumma sommarkvällen svepa förbi. Men är det någonting jag tycker är punk, eller punk, är det någonting jag tycker är sommar, så är det faktiskt punk av någon anledning. Och därför så tar jag med en punklåt, en liten melodiös sådan med Coxsparrer, Take Em All. Här tycker jag osar lite sommar. Jag vet inte varför, men det är så bara.

Cock Sparrow med Take 'Em All. Nu ska vi gå till en ljungbartist här som skrivit en låt som jag tycker osar sommar. Här är Gnistrande vågor heter den. Är från 2025 albumet Eukaristin. Här är Flash Khan med Gnistrande vågor.

Gnistrande vågor där med Flashcon här ifrån Ljungby. Jag har stått och svettats i vecka efter vecka här nu, har varit varmt som fasen i studion, men nu idag såg jag att det fanns ju en AC. Vad skönt det blev nu helt plötsligt. En timme går snabbt hörni. Det är dags att avsluta, men vi har ju som sagt, vi har ju såklart en låt till. Men innan dess vill jag tacka er som har lyssnat och hoppas att ni lyssnar igen nästa vecka. Då är jag tillbaka med musikjournalen, tror jag, i alla fall. Vi får se, det är ju massa studenter och grejer, så nu blir jag lite osäker på om jag kommer vara nästa vecka. Men det var jättekul att ni lyssnade i alla fall idag. Musikjournalen med lite sommarkänsla. Nu avslutar vi med en riktig rökare av Jerry Williams som gick in i lite disco synt sväng nu på 80-talet. Jag vet inte om det är lite remixad, men här är i alla fall Did I Tell You. Jerry Williams får avsluta musikkanalen den här veckan. Så hörs vi igen framöver. Ta nummer, hej då.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbi Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbi Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: använder du ett företagsabonnemang. Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: låter som en helikopter.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen.
3: 95,8.
2: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
4: Walking alone in the shores are longing. I miss your footprints next to mine.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Tjena, vad Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt ett studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Tjena, var Jocke på Bildverket här. Har ni ännu inte beställt till studentskylt så det är hög tid att göra det. Jag har 6 olika modeller att välja mellan. De kostar 365 kronor styck och då är de kompletta med pinne och tål vatten. Så välkomna in till mig på Frihetsgatan 9 på Bildverket så hjälper jag er med er studentskylt i år. Tack och hej för mig, hej!
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.